mú jirayọ ìwọ náà jẹ pé máa ra rẹ bí o ṣe ń tẹtílé ko láti pàdé wòlíì ọlọrun iwájú ọlágbèmí jb àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹrin kọjá ìṣẹjú mẹrìndínlógún sí aago mẹrin ààbò ìdájí ó nínú àdúrà òwúrọ kùtùkùtù tá ó jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí jordan fm 105.5 ó máa jírí owó wà jírí ayọ àṣeyọrí ìgbéga

0: bẹ́ẹ̀ ni òjò lè pa ni wọlé kan lẹ́ẹ̀mejì owó ètò ní abala òwe lẹ́sìn ọ̀rọ̀ lórí ètò wa ètò yín bó ṣe ń lọ tọjọ́ ajé monday òwe lẹ́sìn ọ̀rọ̀ tòní ẹ parí òwe yìí a kì í fi ọ̀run kì í ṣe ọ̀run ẹ má ṣe mí gbọ́ a kì í fi ọ̀run borí a kì í fi ọ̀run bo orí dash dash dash a kì í fi ọ̀run borí 09060003352 a kì í fi ọ̀run bo orí ó rọ̀ ó simple ẹ ti gbọ́ dáadáa kódà lẹ́nu ara àwọn tí wọ́n jẹ́ olólùfẹ́ wa ni mo ti gbọ́ òwe ọ̀hún mo ní jẹ́ tún fi yùn kì í fi ṣe bónọ́ọ̀sì lórí ètò lónìí ìpèjọ wa ń já pé báyìí 09060003352 jẹ́ kí n máa kí akeem adéwálé ak pumping ojú òní tí yóò lágbára ọlọ́run ọba mi èdèmàrè ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ọ̀làwálé ọ̀làníran bàbá akú ìpalẹ̀mọ́ july 11 ẹ̀dàkùn ojú òní ti gbogbo wa ẹ ṣàánú ìràwọ̀ ìlú àwọn ìbí mi jìnà ìbàdàn náà wà wọn sí lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yìn ni pẹ́rẹ́ǹtì mi. 09060003352 bàmí fàtúndé ifá funfun ẹ ṣe o lágbára ọlọ́run ojú òní tì yín ẹ bá ṣètọ́jú ìyálájẹ fọgbọ́n ṣe a kì í fi ọ̀run borí dash dash dash a kì í fi ọ̀run borí hello ó ń já ni o 09060003352 a kì í fi ọ̀run borí a kì í fi ọ̀run borí kì í ṣe ọ̀run o ẹ má ṣì gbọ́ o hello.
1: Ẹ̀lú ọkọ tó.
0: Ọlọ́run ló ń tó.
1: Bàbá olóòwe owó ní ìṣá.
0: Òwe tó rọ̀ ni.
1: Akọgbẹ́ni ń rọ̀ amọ̀ pé rọ̀.
2: 5FM Instagram Jordan 105FM Lagos Listen on the go at www.jordan105FM
0: Tí wọ́n gbọ́ wa ní kẹ́dá kọ́. Wọ́n ní bàbá olóòwe. Olóòwe ara máa ń dá. Hello.
3: Èmi náà tẹ̀lé Madam Sola jà.
0: Ibo lẹ̀ ń tẹ̀lé wọn lọ, ọkọ wọn máa wà lè.
3: Ẹ̀mí wà mìíràn, àwọn wà ń kúrò jù.
0: Ibo lẹ̀ wá tẹ̀lé wọn lọ.
3: Àwọn lọ bá wọn kúrò jù náà.
0: Ẹ̀yà ẹ parí òwe bàbá, a kì í fi ọ̀run borí.
3: Láti ká alàgbàṣítù láti mẹ́rin.
0: Alàgbàṣítù láti mẹ́rin, ó dà.
3: A ti kọ́ ọ̀run borí kápẹ́tà.
0: Òwe èdè ẹ̀ lọ, ó sì ń pù dáadáa. Gbogbo tí ẹ̀ka máa gbàbí ẹni gbàbí ọtí máa ẹ̀gbọ́n máa parí ẹ̀ fún mi ní àgbẹ̀ ibi ọ̀run borí ká kíkíní kan ṣe. Hello.
4: Ẹ̀lẹ́kọ̀rọ̀.
0: Ẹ̀ka sàn.
4: Yọ̀nà chief.
0: Ó dà pé ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde síta ni sà.
4: Ẹ̀wé bẹ̀rẹ̀ ni jáde.
0: Ẹ lágbára.
4: Yọ̀nà chief láti lè péjú.
0: Ó yà sà ẹ̀ka ọ̀sà.
4: A kì í fọ̀run borí.
0: Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ta fa sókè nù. Ìdò borí.
4: Àmọ́ ń bọ̀.
0: Ẹ ṣe o. A kì í fi ọ̀run borí káwọ̀ ọ̀run yànyànyàn bí ẹni tí òun kú mọ́ ẹṣẹ́ yálà tí láti ìlú péjú. 09060003352 Hello.
5: Felix Látàkẹ́ sọ.
0: Mr. Felix.
5: A kì í fi ọ̀run borí káṣíkà.
0: A kì í fi ọ̀run borí káṣíkà.
5: Pẹ̀lú gbogbo àwọn àlá olè ọlọ́jọ́
0: kan. Ẹ ṣe ẹ máa bá mi bọ̀ ẹ máa bá mi bọ̀ ẹ máa bá wa bọ̀ a kì í fi ọ̀run borí 09060003352 wọn pe mọ́mí ọpẹ́ wọn ti ń gbárìsá ṣe òwe yẹn pé òwe yìí máa mú jáde dáadáa ẹ má tẹ̀lé èèyàn ẹ ò rí mi sáà títù títà títà títà ẹ káàsán. Yes ma.
6: Orúkọ mi ni Adenike Adesina.
0: Láti Buma.
6: Láti Ọmọrúgbà Láyege.
0: Ok ma, ó yẹ bára parí òwe yẹn.
6: A kì í fi ọ̀run borí.
0: Bẹ́ẹ̀.
6: Káṣíkà ni.
0: A kì í fi ọ̀run borí káṣíkà.
6: Bẹ́ẹ̀ ni
0: sà. Ẹ ṣe ma, ẹ máa bá wa bọ̀, ẹ gbọ́ parí ẹ o.
7: And today,
8: hey everybody, this is the sweet, and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be.
0: Alabiasi tun ti won awon ti tele madam jolaja awon babo we kan an do an reti won ba hello
7: Empty.
8: Yes, so my people, this is not Jordan Drive. Now they listen to, so we'll get better information. Won't give you no move an intro, but if you don't say one move, move your radio.
9: Hello, Lagos. Welcome to the Jordan Night Show, and today we'll be.
0: What's that, sir?
10: Hello.
0: Yeah, who can you be the thing? Sir, Mr. Toyib Lati Lugbo. Oh, yeah, Eba, how are you going? You don't cover your head with the sky. Akifi Orun Bori. Hello.
10: Hello.
0: Eba, you ready? Hello, Lekasun.